0: kau go fa kau kau. Kike wahai maya hu inasi. Kau lo aku mi hak mui. Kau fa kau kau beau. Te lo va beau mui pe ya. Kau ko re. Kike wahai maya ko hu inasi.
1: Fora. Aba ko lo to yi. Eu até meio que fui mal. Neongo, ilo ia mai. Ofa, to. Kaike, eu vou fazer nete coi, faz meio que roto aqui. Real, fui mal.
2: E ele ainda ganha ao si. Frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, o hopo atu ene koloa. Pea ne situa atu, na e whaka amunoa ene tamai ki hatai ma e te foki mai ai. Ia hilianga ngai au si I pa mi ai. Na e frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, o hopo atu ene koloa. Situa atu, na e whaka amunoa ene tamai ki hatai e te foki mai ai.

0: O ke behe ko hana e lau ji viva e hina e hina faka ofo ofa o ke lani lani ma ang ha.
1: Oh,
0: ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi. Ange pe kwasi hai pelu wa tafa. O behe, wa no ai tata o kalaisi aya na ni oat e ia ta hano mere ke o tua fa i hala o mari lau ita niti. Wa no e ni faka ma e tata ko ia ho tau konsenisi minga hinga o mate ke tau tau ai o tua o ku mo ui.
1: E o behe e lau e ki hiva.
0: Ko fa matala ia ma. Ma o he tangata he o se ono fufulua ke ta ta sisu e ni anga
2: te mo te lava ai ha fuire ua e ori angia.

0: Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha ito koua. Nei file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene moui.
1: Oh, ai mea lahi.
2: Kau kou whakau kau. Ke wahe i mai ahaku inasi. Kau aloa kumihaku mou. Kou whakau kau peau. Ke ulawa peau mou i pe iau. Kau kou kore atu. Ke wahe i mai ahaku inasi.
1: Foha. Aba o loto oi. Eu até meu que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Kai que? Eu vou fazer nete coi. Fai meu que loto aqui. E a. Fui mal.
0: Yang ngai au si mi ai na frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko tope pia ne hopo atu ki hala hopo atu ene na ni situa atu na faka amunoa ene tamai ki hatai e te foha.